0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Weekend plin pentru salvamontiști. 35 de persoane au fost recuperate de pe munte în urma intervențiilor salvatorilor montani. Autoritățile au primit de asemenea 10 de apeluri prin care turiștii au solicitat sfaturi și informații. În acest context, salvamontiștii vin cu o serie de recomandări pentru cei care vor să plece pe munte. Șeful Salvamont Bușteni, Silviu Frusinoiu, la Digi24.
1: Trebuie să avem grijă, în primul rând, să ne informăm foarte bine despre traseu și despre condițiile meteo, să respectăm necesarul de echipament, începând cu bocancii, îmbrăcămintea, dar și cu rucsacul și proviziile pe care le luăm cu noi.
0: Silviu Frusinoiu. Sfaturi de la Ministerul de Interne în cazul pierderii sau furtului documentelor de călătorie în vacanță. Cetățenii români pot solicita eliberarea unui titlu de călătorie pentru întoarcerea în țară, amintesc reprezentanții instituției.
2: Primul pas în caz de furt este să declari imediat acest eveniment la cea mai apropiată unitate de poliție. Păstrează dovada primită, care îți va fi necesară pentru obținerea unui nou document de călătorie. Dacă ești în străinătate, mergi la cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României. Acolo poți solicita un titlu de călătorie pentru a te întoarce în țară.
0: Cei vizați se pot programa apoi pentru obținerea unui nou pașaport pe platforma HubMeAI. Începe a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Elevii vor susține astăzi examenul la limba și literatura română. Mâine are loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Joi, elevii din partea minorităților naționale dau examen scris la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar notele finale vor fi publicate pe 24 august. Peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru a susține probele. Centre de zi pentru copii cu tulburări de comportament în sectorul 4 din capitală. Lucrările costă 18 milioane de lei și vor dura 3 ani. Va fi reconfigurată o construcție deja existentă din cartierul Berceni. Proiectul așteaptă acum decizia finală a consilierilor locale ai sectorului 4. Când va fi gata, în centru vor fi angajați un psihiatru, 6 psihologi, 2 asistenți sociali, logoped, kinetoterapeut, dar și 2 instructori sportivi. Atenționare de călătorie emisă de mai pentru românii care călătoresc în Spania, în zona orașului Valencia. Autoritățile locale au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație. A fost restricționat accesul pe trasee, în zonele de câmp deschis și în mai multe parcuri naturale din regiune. De asemenea, este strict interzisă aprinderea focului în zonele forestiere, amintesc autoritățile. Incendiile de vegetație au afectat în această vară Franța, Spania și Grecia. Și meteo de la Morchest, vremea se menține călduroasă și azi în aproape toată țara. Caniculă va fi în jumătatea vestică a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 28 și 36 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. La munte sunt așteptate ploi slabe. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

beginning of a great day. Magic Morning on Magic FM.

plăcută, 6 și 10 în Magic Morning. Vă spun imediat despre lucruri pe care cu siguranță n-ați avut vreme să le citiți, pentru că a fost un weekend minunat. La București, Never See, la București, Summer Well, la Cluj, Untold. De ce e important măcar o dată la două

flăcăroasă, perfect aș putea spune. 16-17 grade în sudul țării. Vă aștept cu toate informațiile și cea mai bună muzică. FM.

dimineața, facem mișcare, ar trebui să facem mișcare măcar o dată la două zile. Un expert explică pentru un site de știri cel mai important lucru.

Când vine vorba de sănătate pe termen lung, rămâne să ne mișcăm. Ușchii preiau zahărul din sânge fără ajutorul hormonului insulină. Mișcarea devine cel mai mare ajutor cardiometabolic cunoscut. Ce înseamnă? Mulți ne gândim de destul de des, dacă tot nu avem probleme cu kilogramele și cu greutatea, de ce să ne mișcăm? Contează mai mult decât crezi. Trebuie să ținem cont că rezistența la insulină apare dacă și dacă nu suntem supraponderali. Rezistența asta distruge multe sisteme metabolice ale organismului, pe cam toate. În lipsa mișcării, sedentarismul dezvoltă invariabil această rezistență la insulină. E nevoie de mișcare, pentru că în felul ăsta, mușchii preiau zahărul din sânge fără ajutorul hormonului, numit insulină. Acum e devreme totuși, dar am văzut, uitându-mă pe fereastră, oameni care alergau pe cheiul Dâmboviței, ceea ce înseamnă că e, cel puțin din punct de vedere meteorologic, momentul perfect. Sunt 17 grade în capitală. Bună dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: La ora asta, ca de obicei, trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. E 10 august, vă doresc să fie o zi așa, de nota 10. Sunt multe lucruri interesante, de exemplu, în 10 august 1675 era înființat observatorul astronomic de la Greenwich. În 1948, observatorul a fost transferat într-un castel din Sussex. Vechea clădire a observatorului, construită de Wren, s-a păstrat însă până în prezent. E undeva în centrul Londrei și probabil e muzeu. Tot în 10 august 1875 era pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia, unul dintre cele mai importante edificii de tip istoric de la noi, cu un caracter unicat prin valoarea sa istorică și artistică, unul dintre cele mai importante monumente de acest fel din Europa. Citiți când aveți timp, găsiți toate informațiile și pe magicfm.ro în secțiunea A fost odată. În 1945, pe 10 august, Japonia cerea pace și capitula în 4 zile, punând astfel capăt celui de-al doilea război mondial. Și în muzică multe lucruri interesante. Beatles relansau 4 single-uri în 1964. Tom Jones intra în topuri, Delilah în 68 și Peter Cetera, un artist excepțional, reușea să fie number one în Statele Unite ale Americii, chiar urcase pe locul întâi în 2 august, iar pe 10 era a doua săptămână dintr-un total de 5. Cântecul a fost coloana sonoră a filmului Karate Kid 2, Glory of Love.
0: Întâmplări la Magic FM.

găsește într-un castel înconjurată de multe, foarte multe pisici. Annie a fost aici cu Only Time. Imediat, Hey Now, Don't Dream It's Over. Atunci când pierdem în greutate, creierul uman interpretează modificarea de numărul de kilograme ca o amenințare directă asupra supraviețuirii. Organismul astfel declanșează o cascadă de reacții. Cresc hormonii foamei, poftele culinare devin mai intense, consumul de energie scade. Cercetări recente arată că, în realitate, creierul dezvoltă o adevărată memorie a celei mai mari greutăți atinse vreodată. Odată ce corpul a fost mai greu, sistemul nervos consideră că acela este noua normă și tinde să-l apere agresiv prin reacumularea kilogramelor pierdute. Cineva care a ținut măcar o dată dietă știe cât de greu n-a fost neapărat să pierdă kilogramele, ci să rămână acolo. Adaptarea asta evolutivă explică de ce majoritatea dietelor eșuează pe termen lung și reacumulăm kilograme. Asta nu este despre eșec sau lipsă de disciplină, ci o reacție naturală a organismului care se apără împotriva pierderii de energie. E de citit articolul ăsta, mai ales dacă, și eu nu știu pe nimeni în jurul meu care să nu fie încercat măcar o dată să piardă 2-3 kilograme. Așadar, creierul uman e programat să recâștige greutatea pierdută. Zice, studiul ăsta e realizat la Universitatea din Canada. Așa că vă invit să-l citiți când aveți timp. Crowded House acum. E 7 fără un sfert, 6:46. Bună dimineața!

0: Evadează la Baco Lux Coralio din FOI Enorm. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: hotels.ro.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă la Sminit pentru perioada 7-20 august 2026.
5: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
4: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
5: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
4: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

can dance. Mă rog, e prea de vreme poate pentru dans, dar nu e neapărat rău. Cu ceașca de cafea în mână, apa de ploaie ar putea fi o soluție pentru caniculă. Colectarea de pe acoperișuri ar putea reduce folosirea aerului condiționat. Revin să vă spun mai multe imediat. Și știința arată că somnul poate conta mai mult decât dieta și mișcarea la rezultatele școlare ale adolescenților. Vă spuneam după un studiu realizat la începutul acestui an că adolescenții români dorm puțin, mai puțin decât alții. Calitatea somnului contează pentru rezultatele școlare și pentru multe, foarte multe lucruri importante. Continuarea filmului Michael intră în producție după succesul pe care probabil l-ați citit sau văzut sau înregistrat. Urmează Michael 2. Din nou, familia Jackson s-a adunat în jurul ideii, pentru că a fost un film, este un film profitabil. Până în acest moment e cel mai bun film biografic din istorie. Vă spun mai multe imediat după ora 7, 3 minute până atunci. Știri îndată în Magic Morning. Bună dimineața!

0: dimineața, este ora 7, avem știri în Magic Morning, așa cum v-ați obișnuit. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Incident grav din cauza dezinformării în județul Cluj. Echipajul unei ambulanțe care intervenea la un pacient a fost atacat cu bâte, topoare și pietre. Localnicii au crezut o informație falsă rostogolită pe rețelele de socializare ce susținea că ambulanța ar fura copii. Șoferul autospecialului a fost rănit la ochi și a fost operat. Trei tineri de 18, 22 și 24 de ani au fost reținuți.
2: După ce am trecut de centrul comunei Recea Cristuri, la vreo 100 de metri, s-a auzit o bubuitură în spatele mașinii. A trecut pe lângă noi două mașini, s-au pus perpendicular pe axul drumului, blocând sensul de mers. S-au dat jos toți din mașină și au început să lovească ambulanța cu parii, cu topoarele. Am reușit totul să întoarcem în ambulanța.
1: Ambulanțierul a fost grav rănit și ar putea rămâne fără vedere. Recuperarea va dura cel puțin 3 luni. Șeful DSU Raed Arafat pentru Euronews.
3: Ambulanțierul este într-o stare gravă din punct de vedere al faptului că a necesitat o intervenție chirurgicală, să vedem dacă va fi efect permanent asupra vederii și asupra capacității de a continua activitatea ca ambulanțier.
1: Autoritățile avertizează din nou asupra dezinformărilor distribuite pe rețelele de socializare. Mitul ambulanțelor ce ar fura copii circulă în spațiul public de 10 de ani. Probele scrise pentru a doua sesiune a examenului de bacalaureat încep astăzi. Sunt peste 33.000 de candidați înscriși. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
4: Elevii vor susține mai întâi examenul la limba și literatura română astăzi. Mâine va avea loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Joi, elevii din partea minorităților naționale dau examen scris la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. După soluționarea contestațiilor, notele finale vor fi publicate pe 24 august. Din totalul celor înscriși, 22.000 de elevi provin din promoția curentă și 11.000 din promoțiile anterioare. Rata de promovare în prima sesiune a fost de 76,9%.
1: Ilin Cavărășteanu. Atenție la apelurile false în numele unor companii sau instituții. Poliția română avertizează cetățenii după ce au apărut din ce în ce mai multe tentative de fraudă prin astfel de apeluri. Escrocii se dau drept reprezentanții unor bănci, instituții financiare sau departamente de securitate pentru a obține datele personale ale victimelor. Autoritățile ne recomandă să nu distribuim niciodată parole, date de autentificare sau datele cardului bancar, să nu deschidem link-uri suspecte și să nu aprobăm tranzacții pe care nu le-am inițiat. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține călduroasă și astăzi în aproape toată țara, caniculă va fi în jumătatea vestică. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și chiar 36 de grade la umbră, cu 34 de grade maxima în București. La munte sunt așteptate ploi slabe din a doua parte a zilei. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

să ne bucurăm de dimineața asta răcoroasă. O doamnă de la ANM zice că săptămâna asta va fi tot de foc. În sensul în care vor fi 36, 37, chiar 38 de grade în capitală. E un nou val de căldură. Cea mai fierbinte zi a episodului ar putea fi mâine, scrie un site de la noi. Mările lumii, altă știre, nu știam, au fost cele mai calde de când se fac măsurători în apa mărilor. Luna iulie 2020.

atins un nou record. Europa de vest a traversat cea mai călduroasă iunie-iulie, adică perioadă de când se fac măsurători. Și astăzi va fi cald. Deocamdată ne bucurăm de dimineața asta răcoroasă. Vă aștept aici, în Magic Morning, să povestim un pic despre cum ar putea salva răcoarea din case apa de ploaie și despre de ce pare că e mai important somnul și calitatea lui decât ce mănâncă și mișcarea la vârsta adolescenței. Am un studiu citat pe site-urile de la noi. Bună dimineața din Magic Morning, Cisara!

reproducția filmului Michael 2. Filmul biografic despre Michael Jackson, lansat anul ăsta, a depășit $1 miliard în box office și va avea cu siguranță la începutul anului viitor, sau mă rog, pe parcursul anului viitor, o parte a doua. Povestea lui continuă. Asta era mesajul de la finalul filmului biografic Michael. Potrivit lui Adam Folgeson, președintele Lionsgate, a spus că studioul începe producția la finalul acestui an și probabil că va fi cea mai mare și mai bună continuare a unui film. Avem deja o serie de secvențe, în mod special muzicale, importante, filmate anterior. Aproape sigur vor fi incluse în acest moment. Ne concentrăm pe modul în care putem să ne putem asigura că livrăm la prețul potrivit cea mai bună continuare din istorie. Despre Michael Jackson e vorba. Și a apărut o știre despre care nu se știe dacă e un comentariu de pe TikTok sau o postare sau are în spate un studiu autentic, care zice că ar trebui să consumăm, atenție, 30 de alimente vegetale diferite pe săptămână. 30! Cifra mie, cel puțin, mi se pare cam mare. Revin să vă spun despre ea după Inegalabilii. E 7 și 18 minute. Bună dimineața! Always the best music. Magic FM.

0: Până pe 12 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Unele cuvinte îți rămân în minte. Formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: FM.
1: Bună dimineața! Inegalabila de astăzi era fix în această zi de 10 august în 2008, number one cu I Kissed a Girl. Era cântecul ei care a făcut în conjurul planetei 20 de țări. Acolo a fost number one, în Statele Unite, Canada, Marea Britanie, în United World Chart. A avut mai multe piese în topuri, dar acesta a fost considerat cel mai important. Femeia de 42 de ani, pe care o știm pentru că și-a împrumutat vocea unui personaj, Ștrumfiței, în celebrele serii cu ștrumfii, a lansat primul album în anul 2001. La început își spunea Kathy Hudson, apoi a aflat că mai e cineva pe care o cheamă Kate Hudson și și-a schimbat numele. Are o relație cu fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau. Cei doi sunt împreună, au fost pe covorul roșu la Tribeca Festival. Acolo ea, într-o declarație, a spus că el este iubirea vieții ei. Interesant este că înainte a avut o relație cu Russell Brand, excepțional muzician, dar și cu Orlando Bloom, cu care are o fetiță. Bine, să vedem cine e inegalabila de astăzi. O știm pentru I Kissed a Girl, dar și pentru Hot and Cold. Așa va fi și ziua de astăzi, răcoroasă dimineață, fierbinte după amiază. Bună dimineața!

0: așa va fi și ziua de astăzi, nu știu dacă neapărat cold, dar bine, adică la ora asta sunt 16-17 grade în capitală și în sudul țării, 37 mai târziu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Ștefan Lupu din București.
0: Ce faceți, Ștefan?
1: Merg spre muncă.
0: Așa, foarte bine. Sau, habar n-am. Poate că e vremea de vacanță, ce să zic. Unii au fost în vacanță.
1: Ar trebui.
0: Ștefan, cine e inegalabilă?
1: Inegalabilă de astăzi este Katy Perry.
0: Corect, felicitări. Vă aștept și cu alte ocazii. Bravo! Să ajungeți cu bine, să aveți o zi perfectă. Katy Perry e inegalabilă.
2: Au trecut testul timpului. La Magic FM au fost inegalabili.

0: lipsa aia despre care se tot vorbește absolut toate site-urile de știri din zona asta de astronomie și astrologie. Vorbesc despre faptul că pe 12 va fi o eclipsă pe care o să o putem vedea, sau mă rog, românii o vor putea vedea, mai ales dacă locuiesc în vestul țării. Bine, să povestim un pic despre horoscop imediat, abia aștept să vedem cum se întâmplă. Europa a schimbat strategia asupra turismului. Sunt orașe în care turiștii responsabili sunt recompensați. Modelul a fost lansat de Copenhaga prin programul Copenpay, care a preluat, apoi a fost preluat mai târziu și de alte destinații. Adică, dacă turiștii nu aleg să vină cu propriile mașini sau cu taxiuri, folosesc transportul public sau bicicleta, dacă strâng deșeuri, dacă participă la activități comunitare, pot primi beneficii. Închirierea gratuită a bicicletelor, excursii cu barca, mese gratuite, reduceri pe la tot felul de atracții. Interesant! Din nord vin toate aceste idei. Povestim îndată. Acum e vremea să vă spun că astăzi e o zi cu vibrație 1. 10. Îndată aflăm și ce înseamnă. Se deblochează niște situații. Revin cu horoscopul în 5 minute în Magic Morning. E 7:44 de minute.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
6: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
5: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
6: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
5: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
8: Acum avem o surpriză pentru voi.
9: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța

Kiss.ro. Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Horoscop Magic FM.
1: Să vă spun despre astre, bună dimineața, 7:52 de minute, o zi cu rezolvări, cu deblocări. Sunt situații care ne-au ținut pe loc, încurcați. O să facem planuri cu bătaie lungă. Funcționăm și noi mai bine. Vibrația zilei e 1. Încheiem un capitol, dar deschidem unul nou. Leu, o să semnați niște acte astăzi. Poate perfecționați niște situații care v-au dat bătăi de cap. Faceți progrese pe mai multe planuri. Vă pregătiți de o ieșire la rampă cu un proiect care va aduce bani, adică vă ies paciențele. Fecioară, se pare că o să aveți spor la activitățile profesionale. Vă rămâne un pic de timp și pentru o scurtă ieșire undeva, să vă achitați de toate obligațiile. O să descoperiți cauzele unor dureri, poate mergeți la analize sau vă parvin deja niște rezultate dacă ați făcut ceva investigații în urmă cu timp. Balanță! O să aveți puterea și delicatețea totodată să reparați o relație care scârțâia în ultima vreme. Poate vă adaptați la noua situație, dacă ați stat departe unul de celălalt. Cereți-vă drepturile! Vi se plătesc ore suplimentare, candidați la o funcție. Atenție la plafonare! Scorpion, o să puteți lua niște bani pentru care chiar ați muncit. Cumpărați diverse lucruri pentru casă sau încă o tranșă de vacanță. Mergeți pe la relaxare. Se rezolvă niște chestiuni mai vechi. Intrați în posesia unor documente. Avansați în toate proiectele pe care le aveți în acest moment în desfășurare. Săgetător, aveți și voi proiecte noi. Vă acaparează cu totul. Faceți poate un salt în carieră. Dați de sponsori care să financeze proiectele. Vă bucurați de succes. Cineva de care sunteți atașat sufletește vă caută. E posibil să construiți o relație care vă împlinește. Veți fi fericiți. Capricorn, o să capete valoare munca voastră. De unde nu treceați drept favoriți, acum dintr-o dată primiți validare și șefii sunt cu ochii pe voi. Intră niște bani, poate dați o fugă pe undeva câteva zile în weekend. Părsător, se conturează o colaborare care să se desfășoare în condiții optime. Ați perfecționat comunicarea cu cei de pe la slujbă, cu partenerii de afaceri. Merge totul strună. Acordați-vă și voi șansa de a fi fericiți, dacă nu sunteți într-o relație sau dacă a trecut timp de când n-ați mai fost în una. Pești, se poate să insiste un angajator să vă uniți forțele, să lucrați la ceva care v-ar aduce notorietate și bani. E de cântărit bine situația. Vești bune de pe la drum. Poate vă invită cineva să-i faceți o vizită. În funcție de timp și de bani, dați o fugă. Berbec, se anunță un răspuns de la voi. Poate cine știe, e cineva care vrea o șansă în plus să fiți împreună. Sau fiecare are drumul lui și va trebui să spuneți asta. Intră niște bani sau organizați o ieșire la finalul săptămânii. Vă eliberează niște anxietăți. Taur, poate faceți o evaluare a banilor de prin cont. Ia vedeți ce sumă aveți, de ce sumă e nevoie ca să mai faceți o plimbare pe la malul mării, la munte, undeva. Se poate să apară o restanță dacă n-ați plătit la timp, o asigurare, o taxă. Trebuie să vă descurcați un pic. Gemeni, aterizează niște bani pe care îi așteptați cine știe de când. Vă puteți mișca un pic, poate faceți o achiziție sau vă permiteți un mic răsfăț. O să vedeți dacă faceți și ceva investiții prin casă. E nevoie și de asta, desigur. Poate vă pregătiți de un eveniment festiv. Și rac, la voi se anunță o perioadă bănoasă. Puneți deoparte niște sume să vă mutați undeva. Sau poate luați o mașină. Se poate să vă scoată cineva la o terasă. Poate are un cadou pentru voi, o vizită. Sau pur și simplu vă bucurați de prezența omului care e chiar cadoul pe care îl așteptați. Cam atât despre asta. De pe știrile protv.ro, de acolo a fost horoscopul. Bună dimineața! We love the 90s.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă

0: dimineața, este fix ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Operațiunea autorităților de a crește nivelul Dunării la Cernavodă are succes. Apa a crescut după scufundarea barjelor în zona brațului Bala. Fără această intervenție, reactorul 2 ar fi trebuit închis în aceste zile. Acum, unitatea va putea funcționa pentru încă cel puțin săptămâna viitoare. Directorul Centralei Nucleare Romeo Urjan, pentru Digi24.
2: La Cernavodă, unitatea 2 funcționează în parametri nominali, fără probleme. Duminică dimineață a crescut nivelul în Dunăre la aspirația pompelor din bazinul de răcire cu 4 cm. Acest rezultat extraordinar din punctul nostru de vedere ne permite funcționarea pe următoarele 9 zile, cel puțin conform prognozei actuale.
1: Reactorul 1 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne însă închis. Începe a doua sesiune a examenului de bacalaureat. Elevii vor susține de ora următoare examenul la limba și literatura română. Mâine are loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri proba la alegerea profilului și specializării. Joi, elevii minorităților naționale dau examenul scris la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate în 18 august, iar notele finale vor fi publicate pe 24 august. Peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru a susține bacul de toamnă. Atenționare de călătorie emisă de Ministerul Român de Externe pentru cei care călătoresc în Spania, în zona Valencia. Autoritățile locale au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație. A fost restricționat accesul pe trasee, în zonele de câmp deschis și în mai multe parcuri naturale din regiune. Sport acum în Victoria, seară pentru FC Argeș și primul loc în Liga 1. Piteștenii au învins-o cu 1-0 pe campioana Universitatea Craiova. Pârvu a marcat singurul gol al meciului în minutul 7. Tot ieri Petrolul s-a impus cu 1-0 în partida cu Oțelul. Gălățenii au avut un penalti ratat în repriza secundă, iar din minutul 77 au jucat în 10. Neicu a fost eliminat după ce a văzut cartonașul roșu. Etapa a 5-a se încheie în această seară. De la 18:30, Botoșani are meci cu nou promovata Corvinul Hunedoara. De la 21:30, Șepși primește vizita celor de la FCSB. Cod galben de caniculă în jumătatea vestică a țării. ANM a emis o avertizare valabilă în 7 județe până miercuri. În unele zone, maximele vor atinge și 38 de grade. În paralel, până miercuri seara, este în vigoare o informare de temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic accentuat, ce va cuprinde și regiuni din sud-vestul țării. Directorul ANM, Elena Mateescu.
3: Temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic în accentuare, nopți tropicale. Indicele temperatură umezeală va putea depăși pragul critic de 80 de unități. Vom vorbi de temperaturi mai ridicate, în special în Banat și în Crișana, 37-38 de grade Celsius, sau în Maramureș și nordul vestul Transilvaniei, 33-34 de grade.
1: Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

început cu lambada, dacă ai schimbat ritmul foarte bine. Mă uitam mai devreme pe tot felul de informații. Am aflat de ce creierul uman va ține întotdeauna minte, va reuși să păstreze acolo într-o informație cea mai mare greutate pe care a avut-o corpul. Menținerea unei greutăți corporale optime după dietă nu e doar o chestiune de voință. Creierul, care a evoluat pe parcursul sutelor de mii de ani, nu știe decât să-și protejeze rezervele de grăsime, pentru că a trecut prin foamete la un moment dat. În lumea modernă în care suntem sedentari, avem prea ușor acces la alimentații hipercalorice, aceleași mecanisme odinioară ne asigurau supraviețuirea, acum ne îngreunează procesul de slăbire. Mi se pare important să înțelegem că da, e atestat științific. Corpul ține minte cel mai mare număr de kilograme pe care l-a avut vreodată și vrea acolo. De aceea e greu să te menții după o cură de slăbire. Apa de ploaie colectată direct de pe acoperișuri ar putea fi arma secretă în combaterea căldurii extreme. Verile sunt tot mai toride pe

Manchester. Un cercetător a declarat că modelul de sistem care stochează apa de ploaie colectată de pe acoperișuri și apoi o pulverizează asupra clădirilor în perioada de canicule ar putea fi soluția de a răci clădirile, reducând astfel cererea de aer condiționat și consumul de energie necesar pentru răcire. Ce înseamnă asta? Colectezi apa de ploaie și când e peste 30 de grade, printr-un sistem inteligent, pulverizezi peste case, ca și când a plouat ușor. Poate fi o soluție. Somewhere over the rainbow. Astăzi sunt 37 de grade așteptate în sudul țării. Bună dimineața!

tu să fii dacă lumea s-ar termina? Eu aș vrea să fiu undeva pe un țărm de mare sau undeva pe marginea unui râu. Habar n-am. Undeva unde să se vadă bine răsăritul, muzica să fie bună și atmosfera perfectă de vacanță. Până dimineața!

0: dimineața! Am o câștigătoare! Bună dimineața! Cine sunteți? Ionela, sau? Spuneți-mi tot numele!
1: Ionela Maria mă numesc, din Cluj-Napoca. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Cu cine plecați în vacanță?
1: Cu Ana, colega mea.
0: A, ce drăguț! Ați câștigat o vacanță în două în insula Lesbos! Bravo!
1: Mulțumesc frumos! Mulțumesc!
0: Ionela Maria Albu din Cluj este cea care mi-a trimis 5 cuvinte magice și ascultă constant Magic FM. Gazdă, călător, povestitor, familie și prieten sunt cuvintele. Ionela, vă mai aștept! Felicitări! Să faceți bagajele, să porniți în Grecia!
1: Mulțumesc, așteptați de detaliile. Mulțumesc mult, mi-a făcut ziua, Senină. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag.
0: Și eu, mulțumim tare mult pentru participare. Ionela Maria Albu de la Cluj pleacă în Grecia cu Magic Summer.

0: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
9: Eu? Cum să nu?
8: Ah, da, uitasem. Vreau să

0: 14 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Rica.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța asta

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

început concertul de la Cluj, domnul profesor Gordon Sumner. Wow, bună dimineața! Cum ai dormit? Ai putea să-mi scrii un mesaj despre cât de profund și cât de odihnitor a fost somnul tău. Specialiștii în somnologie, că e și asta o știință, spun că dormitul la prânz e o treabă foarte importantă, mai ales în contextul în care oamenii dorm puțin, sau mă rog, dorm cât ar trebui, dar somnul nu e de calitate. E întrerupt de prea multe ori. Din cauza gândurilor, din cauza stresului, din cauza zgomotelor, sunt tot felul de zgomote. Bun, niște cercetători din Japonia au încercat să afle care e diferența la somnul de prânz între 10 minute, 20 de minute, 30 de minute, 60 de minute și 90 de minute. Nu o să vă vină să credeți, ați crede că un somn de 90 de minute e perfect. Doar la bebeluși. Un somn perfect regenerator nu depășește 20-25 de minute. Un somn care măsoară mai mult de 30 de minute, din păcate, poate veni în pachet cu o adaptare mai dificilă la obligațiile zilei. Adică s-ar putea să te trezești buimac, iar somnul de 90 de minute îți va întârzia somnul de noapte, ceea ce nu e de dorit. Două lucruri reies importante din acest studiu. Nu dormiți sau nu faceți siesta mai mult de 20-25 de minute, maxim, maxim, maxim. Și atenție, trebuie să fie înaintea orei 15. Dacă e după ora 15, din nou, e posibil să aibă de suferit somnul de noapte. Tu obișnuiești să dormi la prânz? Dacă da, cum faci? Cam cât faci? Cam cât dormi? Mă interesează dacă îți pui eventual ceasul să sune. Sau care e secretul tău pentru o stare de bine? Asta vreau să știu. Vă aștept în Magic Morning, în fiecare dimineață. Și aici, online și on air. Până dimineața tuturor!

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
4: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
9: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
10: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
9: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
11: Farmacia inimii Catena.
12: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
13: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
13: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
13: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
15: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haina!
16: EMAG.

0: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
3: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Freddie Mercury, Great Pretender and Magic Morning, piesa e de la Platters, probabil știți, e un cover, poate unul dintre cele mai reușite. Mă uitam mai devreme, oamenii care mănâncă 30 de legume sau alimente vegetale pe săptămână fac multe alte lucruri diferit, explică un cercetător de la Universitatea din Manchester. El mai spune că activitatea fizică, felul în care dormim și nivelul de stres influențează microbiomul intestinal. Dar e foarte important să înțelegem, avem nevoie de mai multe vegetale în alimentație. 30 e un număr destul de arbitrar. Nu e ca și când cercetătorii ar fi comparat 10, 20, 30 și 35 de alimente vegetale, spune omul ăsta. Ideea vine de la un studiu din 2018 la care au participat peste 10.000 de oameni din Statele Unite, Marea Britanie și Australia. Cercetătorii au verificat care microbiom era mai sănătos și mai divers. Cei care aveau în dietă săptămânală mai puțin de 10 legume stăteau cel mai rău. The Guardian revine la această cercetare. Nu s-a demonstrat că atingerea pragului de 30 de alimente vegetale pe săptămână previne bolile sau aduce beneficii clare. Dar avem nevoie de alimentație variată, de fructe, legume, leguminoase, nuci și cereale. Asta poate fi benefic pe termen lung pentru organismul uman. Sunt de acord aici. Bună dimineața din Magic Morning. Imediat vă spun despre rostul grădinii. Ce beneficiu fabulos poate aduce faptul că uneori stai și încerci să refaci iarba care s-a uscat din cauza căldurii. Și tot imediat despre ce studiu s-a făcut în legătură cu copiii care cresc fără telefoane. Revin după ora 9. Ca de obicei, îți aduc Song Story, bătălia hiturilor. Bună dimineața!

0: dimineața, e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Avertisment al autorităților după cazul grav cu ambulanța atacată cu pietre și topoare în județul Cluj. Incidentul a avut loc după o dezinformare răstogolită pe rețelele de socializare. Mai multe conturi susțineau că ambulanța ar fura copii. Șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
2: Asta arată vulnerabilitatea noastră și cum oamenii reacționează la minciuni și la informații neverificate. Este o responsabilitate a tuturor aici că să limităm impactul rețelelor de socializare. Sfatul nostru către populația este să urmărească site-urile oficiale. Pot să cadă prada acestor dezinformatori care interesul lor este destabilizarea și, bineînțeles, să ne pună exact în astfel de situații.
1: Șoferul ambulanței a fost rănit la ochii de cioburi și a avut nevoie de operație. Sfaturi de la Ministerul de Interne în cazul pierderii sau furtului documentelor de călătorie în vacanță. Cetățenii români pot cere eliberarea unui titlu de călătorie pentru întoarcerea în țară, amintesc reprezentanții instituției.
3: Primul pas în caz de furt este să declari imediat acest eveniment la cea mai apropiată unitate de poliție. Păstrează dovada primită, care îți va fi necesară pentru obținerea unui nou document de călătorie. Dacă ești în străinătate, mergi la cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României. Acolo poți solicita un titlu de călătorie pentru a te întoarce în țară.
1: Cei vizați se pot programa apoi pentru obținerea unui nou pașaport pe platforma HubMeAI. Lucrările la sistemele energetice din capitală și județul Ilfov, rețele electrice Muntenia, anunță întreruperi astăzi în mai multe zone din sectoarele 1, 2 și 6. Au loc lucrări de mentenanță sau reparații, anunță distribuitorul de energie. În județul Ilfov, curentul va fi întrerupt astăzi în localitățile Otopeni, Balotești, Berceni, Pantelimon sau Buftea. Astfel de intervenții vor avea loc până duminică. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul rețele electrice Muntenia. Centru de zi pentru copiii cu tulburări de comportament în sectorul 4 din capitală. Lucrările costă 18 milioane de lei și vor dura 3 ani. Va fi reconfigurată o construcție deja existentă din cartierul Berceni. Proiectul așteaptă acum decizia finală a consilierilor locali. Când va fi gata, în centru vor fi angajați un psihiatru, 6 psihologi, 2 asistenți sociali, logoped, kinetoterapeut, dar și 2 instructori sportivi. Atleta Alexandra Ștefania Uță, aur la 400 de metri garduri la Mondialul sub 20 de ani de la Oregon. Românca a stabilit și un record al competiției, 55 de secunde și 33 de sutimi. Argintul a fost câștigat de Africa de Sud, iar bronzul de Grecia. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se menține caniculară și astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 36 de grade, cu 34 de grade maxima în capitală. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața! Ce de lucruri interesante legate de muzică. Katy Perry lansa I Kissed a Girl. Beatles lansau 4 single-uri în același timp. Și mie mi-a plăcut la nebunie și informația asta. 10 august 1985. Un chitarist despre care se știa doar că a colaborat cu Tina Turner reușea să-și ducă primul album din carieră pe locul întâi în topul din Canada și apoi și în Billboard. 6 single-uri au fost extrase din acest prim album. 10 august 1985, domnul Bryan Adams lansa Reckless, primul album din istorie compus și produs în Canada, care reușea să vândă peste 1 milion de copii în Statele Unite. În total au fost 12 milioane. Din acest album ascultăm Summer of 69. Bună dimineața! I'm done.

am ascultat aici în Magic Morning All for One. Trebuie să vă spun că în fiecare zi aici la Magic FM e de reamintit că avem cuvinte magice, pentru că vara asta e magică. La concursul Magic Summer, mai devreme, ora trecută, am îmbrățișat-o de la distanță pe Ionela din Cluj, care a primit o vacanță pentru doi în fabuloasa stațiune Lesbos din Grecia. Mulțumim Aerovacanțe pentru premii și pe parteneriat, mulțumim și Gravează povestea ta pentru îmbrățările pe care le oferim în fiecare zi. Cuvântul magic în programul de dimineață e vacanță! Povestește-ne și despre locul în care ai ajuns fără să-l fi planificat și care te-a surprins cel mai tare. Cum a arătat vacanța ta, chiar și de o zi sau de două? Vacanță, nu uita! Dacă nu ai cont pe Magic FM, până acum. Iar dacă ai, autentifică-te, scrie-ne cuvântul ăsta și o poveste scurtă despre locul care te-a surprins cel mai tare, în care ai ajuns fără să-l fi planificat. Poți câștiga o brățară, foarte interesant, dacă știi cuvântul magic, iar dacă adun 5 cuvinte magice, ai șansa să câștigi o vacanță în doi în Lesbos. În Magic Morning, imediat îți povestesc care e rostul grădinii de acasă. Cine are, cine n-are, poate să-și facă. În niște ghivece mai mari. Universitatea din Queensland arată că cei care au obiceiul să grădinărească au mult mai puține șanse să facă diabet. Revin să vă povestesc îndată în Magic Morning.

0: Bătălia hiturilor.
1: Dacă vrei să ai o zi de nota 10, că tot e 10 august, hai să-ți votezi cântecul dimineții, îl fredonăm împreună dacă primește două voturi din trei apeluri. 021-316-3636 te așteaptă, iar eu te aștept cu o bijuterie compusă de Per Gessle și care a ajuns în 2 ani diferiți number one. Întâi în Suedia și prin anumite țări nordice, apoi, pentru că a fost pe corona sonoră a filmului Pretty Woman, a devenit hit în America. It Must Have Been Love votează. E locul în care facem playlist împreună. Te aștept cu Roxette, It Must Have Been Love sau Rednecks, Wish You Were Here.

0: Grea decizie, nu-i așa?
1: Roxette versus Rednecks, două trupe care au avut, să zicem, baza de plecare în Suedia. Care din ele se aude aici, la radio? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cine e acolo?
2: Lili din Alești.
1: Ce faceți, Lili? Bună dimineața! Ce să fie?
2: Încercăm să începem lucru, să fie prima melodie.
1: Mulțumim, salutări în Bihor, bună dimineața, 1-0, It Must Have Been Love. Alo?
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Cine e?
3: Andrei.
1: Andrei, bună dimineața. Unde sunteți? La volan, pare.
3: La volan, la volan, da.
1: Așa. Ce să fie?
3: Prima melodie, Roxette.
1: Să fie Roxette, de două ori s-a votat. It Must Have Been Love, se aude la radio. Mulțumim pentru voturi. Bătălia hiturilor.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16 x 50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.

cele care au o grădină de dimensiuni considerabile sunt mai sănătoase, adică au glicemia stabilă. Adică stau cu mai mult în soare și se gândesc mai mult la ce pot face pentru grădina lor. Provocările în domeniul locuințelor înseamnă că sunt din ce în ce mai multe ansambluri rezidențiale cu densitate mare. Cercetarea asta arată că dacă ai o mică grădiniță în niște ghivece mai mari, ceva te poate ajuta să fii mai sănătos pe termen lung. Foarte tare această cercetare, e din Australia. Și mai am una făcută în Colorado. Copiii care au crescut fără telefoane și fără divertisment constant, adică cei care au fost lăsați să se mai și plictisească din când în când, au fost mai autonomi și mai inteligenți. Timpul nestructurat din copilărie, în care copilul nu are activități stabilite de un adult, ar putea fi legat de capacitatea de a se descurca singur la maturitate. Copiii lăsați fără telefoane să se plictisească sau fără activități clare organizate au dezvoltat abilități din ce în ce mai rare astăzi, zice o doamnă psiholog. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acei copii care pur și simplu sunt lăsați să-și forceze mintea, să-și genereze singuri conținut, jocuri inventate din nimic, lumile imaginare, de fapt, îi ajută pe copiii mai mari să fie mai bine să se regleze mai bine emoțional, să fie mai echilibrați, așa că mai luați, uitați din când în când telefonul acasă și mai schimbați strategia în legătură cu timpul petrecut făcând nimic sau jucându-vă lucruri pe care le jucați voi când erați copii, voi adulții, voi părinții și bunicii. Mi se pare bun, foarte bun acest studiu, îl găsiți online și pe mine mă găsiți online, sunt pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM, We Are Young.

0: Gândiți-vă, faceți un pic de sport. Mușchii preiau zahărul din sânge fără ajutorul hormonului insulină când ne mișcăm. Mișcarea e cel mai mare ajutor cardiometabolic cunoscut. E de citit articolul ăsta. Da, creierul, din păcate, e programat să recâștige greutatea pierdută. Adică atunci când avem un număr mare de kilograme, creierul nu uită. El se simte bine acolo. Pentru că senzația este că e protejat. De fapt, creierul nu face nimic altceva decât să ne ajute să supraviețuim. Asta e prima lui preocupare. Lăsați copiii să doarmă mai mult. Somnul, chiar și în vacanță, ajută mai mult decât dieta și decât mișcarea pentru tineri. Și nutriționiștii de pe planetă au venit cu una nouă. 30 de alimente vegetale, de fructe și legume pe săptămână. Cei care consumă mai puțin de 10 sunt mai puțin sănătoși și Europa a schimbat strategia împotriva supraturismului. Au apărut orașe în care turiștii sunt recompensați dacă sunt responsabili. De la Copenhaga a fost modelul. Așa că dacă ești într-un oraș în vacanță, folosește transportul public. Sau ia bicicleta sau trotineta. Strânge deșeurile, participă la activități comunitare. Poți primi gratuități pe închirieri de biciclete, excursii cu barca, chiar și mese gratuite sau reduceri la atracții. Gata pentru astăzi, vin și mâine la 6 în Magic Morning. Îți doresc o zi absolut perfectă. Meteorologii spun că și săptămâna asta va fi fierbinte. 36-37 de grade după amiază. Să ne fie bine!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.

0: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
1: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
0: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
1: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
0: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Relax. Magic Relax. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Phil Collins, Another Day in Paradise la Magic FM. Și apropo de Another Day, este luni, 10 august chiar. Și mă gândeam că lunea aceasta vine cu un mic avantaj. Suntem în acel punct al verii în care nu mai trebuie să facem planuri pentru ea. Vara se întâmplă deja, concediile sunt în desfășurare, seriile sunt încă lungi, terasele pline, iar bagajul unora nici nu a apucat bine să fie desfăcut, că începe următoarea plecare. Și mai avem 3 săptămâni bune de august, așa că nu declarăm nimic pe final. Nici vara, nici vacanțele și cu atât mai puțin cheful de ele. Eu sunt Dan Gabor, până spre ora 13 facem împreună coloana sonoră a acestei zile. Bine ați venit, bine vă regăsesc!

Voltaj ne-am promis la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga aici brățări Magic Summer. Iar în fiecare zi de luni, unul dintre voi, dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Iar cuvântul meu pentru voi astăzi este, în această emisiune, potecă. Iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro în secțiunea concursului și să-mi povestiți tot acolo despre locul în care ați ajuns fără să-l fi planificat și care v-a surprins cel mai mult. Potecă, acest cuvânt al acestei zile, al acestei ore, vă aștept.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Mobilizare de forțe seara trecută la Spitalul Parhon din Iași. Aproximativ 30 de cadre medicale au fost chemate din timpul liber pentru a recolta organele unui pacient în moarte cerebrală. Doi pacienți au beneficiat de transplanturi de rinichi. Potrivit Centrului de Transplant Renal din Iași, anul acesta au avut loc deja 35 de astfel de intervenții. Deputații revin în Parlament mâine și miercuri pentru o nouă sesiune extraordinară. Vor intra la vot final alte proiecte jaloane în PNRR. Unul dintre actele normative vizează sprijinul financiar oferit de stat pentru adulții cu dizabilități care ies din centrele rezidențiale. PSD a atacat în instanță hotărârea adoptată inițial de guvern și a introdus în legislativ un nou proiect de lege. Mare restanță rămâne însă legea salarizării din sistemul bugetar, de care depind până la 770 de milioane de euro bani din PNRR. Pentagonul cere companiilor americane să-și mărească producția de armament. Stocurile de muniție au scăzut semnificativ odată cu războiul dus de Statele Unite în Iran. De la Casa Albă, administrația Trump neagă o criză de armament. Totuși, secretarul adjunct al apărării le-a transmis liderilor din industria de apărare că au 21 de zile la dispoziție pentru a prezenta planuri pentru livrări mai rapide și creșterea producției. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap!
4: EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informați.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Copacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți

0: cohotels.ro. Are you ready for this? Piesele care le recunoști din primele secunde.
1: Timbaland,
0: Fat Joe,
1: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
1: Keri Hilson și
0: Eve.
1: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29

0: e Kiss FM.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
3: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
2: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Cali Rock și The Locomotion la Magic FM. Dacă plecați în Grecia în perioada aceasta, pe lângă crema de soare și costumul de baie, luați cu voi și puțină suspiciune sănătoasă. Pentru că autoritățile de acolo din Grecia avertizează asupra unor fraude care îi vizează direct pe turiști, deci și pe noi. Au apărut site-uri care promovează vile spectaculoase. În Santorini, de exemplu, încasează avansul, iar vila nu există. Au fost semnalate și curse de taxi cu tarife uriașe, într-un caz 175 de euro de la aeroport spre Atena sau restaurante unde nota finală arată cu totul altfel decât te-ai fi așteptat. Regula bună de vacanță rămâne simplă. Verificăm cazarea înainte să trimitem banii, întrebăm prețul înainte să comandăm și nu accesăm așa link-uri de plată primite în mesaje, chiar dacă par să vină de la hotel. Grecia, este clar, rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță, dar știți cum se întâmplă, până și în paradis e bine să citești nota de plată înainte să o achiți.

Zucchero și Wonderful Life am ascultat la Magic FM, acum când este aproape gata ora 10. După fix printre alții, Enigma și Sadness. Stați în continuare alături de noi și pentru Aerosmith, Crazy.

0: dar și pentru Ed Sheeran cu Bad Habits. It's true. Cele mai frumoase cântece sunt doar aici, pe Magic FM.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16 x 50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
9: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
8: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
10: Magic FM. Magic FM. E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
3: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Sheeran la Magic FM, Bad Habits. Lunea are reputația asta de zi în care trebuie să recuperăm tot. Mail-uri, telefoane, lucruri rămase de săptămâna trecută și eventual toate deciziile importante ale vieții până la prânz, nu? Eu propun o variantă ceva mai rezonabilă pentru această zi de 10, nota 10, 10 august. Facem ce avem de făcut, dar nu transformăm începutul săptămânii într-o probă olimpică. Da, dacă se poate, că sper că se poate. Mai ales că afară este încă august, concediile sunt în plină desfășurare și vara nu ne cere niciun raport de activitate, mă gândesc. Pentru această oră mă ocup eu de partea cea mai simplă, muzica. Eu sunt Dan Gabor, iar pentru minutele următoare v-am pregătit Enigma Sat.

Alexandra, Everlasting Love la Magic FM. Există cuvinte care ne duc imediat cu gândul la o vacanță, la un loc sau la o întâmplare pe care n-am uitat-o. Iar vara aceasta la Magic FM, astfel de cuvinte îți pot aduce și premii. Ascultă Magic FM și adună cuvintele Magic Summer pe care le auzi de-a lungul zilei, apoi intră pe magicfm.ro, completează formularul concursului și răspunde la întrebarea zilei, povestindu-ne una dintre amintirile tale de vacanță. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, dintre cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna precedentă, alegem câștigătorul unui sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul Magic Summer pe care ți-l dau eu astăzi pentru emisiunea mea este potecă. Intră chiar acum pe magicfm.ro, trece-l în formularul aferent și povestește-mi despre locul în care ai ajuns fără să planifici și te-a surprins cel mai mult. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune, însă pericolul nu a trecut. Curenții Dunării sunt puternici și pot muta barjele scufundate zilele trecute, avertizează secretarul de stat de la transporturi Ionel Scrioșteanu. Nivelul apei în zona centralei nucleare a crescut cu 4 cm, suficient cât să asigure funcționarea unității 2 încă cel puțin o săptămână. Statul se împrumută din nou de la cetățeni. Ministerul Finanțelor emite de astăzi noi titluri Tezaur. Acestea au maturități de la 1 la 5 ani și dobânzi anuale cuprinse între 6,2 și 7,15%. Veniturile obținute din titlurile de stat nu sunt impozabile. În capitală, proiect pentru siguranța rutieră în jurul școlilor din sectorul 4. Primăria vrea să investească aproape 175 de milioane de lei pentru așa numitele zone kiss and go. Vor fi amenajate spații de oprire temporară delimitate fizic pentru părinții care își aduc copiii la școală cu mașina. Și trecerile de pietoni din apropierea unităților de învățământ vor fi supraînălțate. Același proiect prevede și sisteme de iluminat inteligent, ce măresc intensitatea atunci când pietonii se apropie de treceri. Investițiile așteaptă acum votul final al consilierilor locali de la sectorul 4. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
9: Vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
10: Eu? Cum să nu?
9: Ah, da, uitasem! Vârsta e doar...

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
2: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
3: Pe 15 și 16 august, la Liviu,

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
3: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Bad Company, Suzana la Magic FM. Europa a intrat într-o vară a recordurilor, dar din categoria celor pe care nu prea vrea să le doborâm. Chiar deloc. Iunie și iulie au reprezentat cel mai cald început de vară măsurat vreodată în Europa de Vest. Și au venit la pachet cu secetă, incendii și debite foarte scăzute pe fluvii importante precum Rinul, Sena sau Dunărea, știm deja. Iar perspectiva următoarelor luni nu este tocmai răcoritoare. El Niño se intensifică, iar specialiștii spun că ar putea împinge temperaturile globale și mai sus până la sfârșitul anului. Un detaliu care spune poate cel mai bine povestea acestei veri. În iulie, temperatura medie la suprafața oceanelor a ajuns la 20,96 de grade Celsius, un nou record pentru această lună. Așadar, vara lui 2026 nu ni se pare doar foarte caldă, datele confirmă că este una cu totul ieșită din comun.

0: Miley, de unde vii la ora asta? 9 minute, hai mai puțin de 9 până la ora 12. În scurt timp aici, Joe Dassa, E si tu n'existe pas.
1: E si tu n'existe pas, je ne serai qu'un...
0: Un super hit al lui 75. Mai din coace, din 96, Peter Andre, Mysterious Girl, ora următoare. Dar și un hit al zilelor noastre, Mira cu tălpile goale. Mai avem și altele, stați să le descoperim împreună.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
11: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
12: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
15: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
16: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
17: Există voci pe care le aștepți de o viață.
18: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
19: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
18: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
19: Masters of Classic.
18: 12 și 13 septembrie.
19: Sala Palatului.
18: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
19: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
20: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
21: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
22: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Jodasa, AC Tune există pa la Magic FM. Și dacă această zi de luni avea nevoie de o sărbătoare care să-i mai repare reputația, tocmai am găsit pe internet că astăzi, 10 august 2026, este ziua lenevelii. Deci, măcar pentru o zi, statul degeaba are un alibi. Cafeaua poate fi băută mai încet, foarte încet, așa are luare, canapeaua poate primi mai multă atenție, iar lista cu trebuie să poate să mai aștepte. Și să nu confundăm lenevala cu plictiseala, da? Pentru că uneori înseamnă pur și simplu să nu faci nimic util câteva minute și să nu te simți vinovat pentru asta. Deci cam asta e. Nici nu cred că trebuie să ne străduim prea tare. Pentru următoarele minute, zeci de minute, pentru următoarea oră, practic, muzica face toată treaba în locul nostru. Eu sunt Dar Gabor și rămânem împreună până spre ora 13. În continuare ascultăm aici Nelly Furtado, Say It Right.

La Magic FM, Peter Andre, Mysterious Girl. Astăzi, bătălia hiturilor pune față în față două cântece uriașe și două voci imposibil de confundat și de uitat. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, hitul din 87 care i-a adus și un Grammy și care aproape 40 de ani mai târziu încă poate ridica instantaneu o petrecere. De cealaltă parte, Dolly Parton cu Jolene, lansată în 73 și inspirată, spunea Dolly, de o casieră de bancă foarte frumoasă care a acordat ca mult atenție soțului ei. Melodia a făcut istorie și cu siguranță ne place și în ziua de astăzi. Așadar, dans sau gelozie? Whitney Houston sau Dolly Parton? Votați pe pagina de Facebook Magic FM România chiar acum. Rezultat

0: Mira cu tălpile goale. Cu tălpile goale, dar nu cu mâinile goale. Am în mână premiul de la concursul Cuvintele Magic Summer. Hai să vedem ce se întâmplă, ce rezultă, nu? Așa, în fiecare zi una dintre poveștile voastre ne fac să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem lumea. Astăzi v-am invitat să-mi povestiți despre locul în care ați ajuns fără să-l fi planificat și care v-a surprins cel mai mult. Și au venit evident multe răspunsuri frumoase, însă unul ne-a rămas în minte și iată că îl premiem în secundele următoare cu brățară personalizată oferită de gravează-povestea-ta.ro. Iată ce ne-a scris Cristina Elena Constantinescu. Zice așa: cel mai frumos loc în care am ajuns fără să-l fi planificat a fost chiar pe un drum pe care de obicei îl evităm. Merg destul de des pe ruta Brașov Urlați pe DN și foarte rar alegem varianta prin Cheia. Într-o zi însă am plecat la drum împreună cu soțul meu și fără prea multe planuri am zis să schimbăm traseul și să mergem pe Cheia. Nu ne așteptam la nimic spectaculos, voiam doar să ajungem la destinație. Dar drumul s-a transformat într-o mică escapadă în doi. Opa, am oprit lângă râu, am stat pe iarbă, am respirat aerul rece de munte și pentru câteva ore am uitat complet de grabă, telefoane și toate lucrurile pe care le aveam de făcut. Am realizat atunci că uneori nu destinația te surprinde cel mai tare, ci locuri în care alegi să te oprești pe drum. A fost unul dintre acele momente simple, dar pe care le ții minte mult timp. Eu și soțul meu, natura în jur și sentimentul că pentru câteva ore timpul a stat în loc. Felicitări! Cristina Elena Constantinescu, brățara este a ta și ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos, premiul pe care îl oferim săptămâna viitoare, așa, lunea viitoare. Iar vouă celorlalți, mult succes evident la următoarele concursuri, avem premii destule. Toate detaliile sunt pe magicfm.ro. Apropo, ne întoarcem la cântece și ascultăm împreună Wet Wet Wet, Love Is All Around.
1: It's summer. Close your eyes. Magic FM.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Radu Miruță cere Parlamentului să grăbească legea împotriva manipulării online. Actul prevede mecanisme rapide de eliminare a conținutului ilegal de pe rețelele sociale. Demersul vine după incidentul din Cluj, unde o ambulanță a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok. Radu Miruță la Euronews.
1: Modificarea care trebuie făcută în propunerea inițială, eliminarea postării respective, și asta rămâne un pic fără răspuns pentru situațiile foarte puțin probabile în care poate că știrea nu era falsă și atunci ai afectat libertatea de exprimare, abordarea cu care sunt de acord. Dar a pune doar o notificare, o etichetă că știrea este potențial falsă, eu cred că este doar o reavoință dacă nu se dorește.
0: Radu Miruță, 7 județe din jumătatea vestică a țării sunt azi sub cod galben de caniculă. În Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș și sunt așteptate maxime de 33-36 de grade. Curse anulate până diseară pe cel mai mare aeroport din Sicilia, a erupt vulcanul Etna, iar cenușa a ajuns în spațiul aerian. Știrile la final rămânesc cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu LitorSal Electrolytes, care hidratează organismul, și Apuretin Slim, care contribuie la menținerea greutății corporale normale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Viața bate câmpii.
2: Susțineți trecerea României la moneda euro?
3: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
2: Cum vedeți această trecere?
3: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro-bulgăresc.
2: De ce la euro-bulgăresc?
3: Pentru că este mai ieftin.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
6: Pe 15 și 16 august, la Nibiru,

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.

Inner Circle, Bad Boys la Magic FM. În timp ce unele orașe europene încearcă să țină turismul sub control cu taxe și amenzi, altele încearcă exact contrariul, să te premieze dacă ești un turist civilizat. Ideea a pornit de la Copenhaga, spune presa, mergi cu bicicleta sau cu transportul public, strângi gunoaie, participi la activități pentru comunitate și poți primi în schimb o plimbare cu barca, o bicicletă gratuită sau chiar un prânz. Modelul începe să fie preluat și de alte orașe. În Exmoor, în Marea Britanie, turiștii responsabili primesc reduceri, iar în unele destinații din Alpi ajungi cu trenul și poți plăti mai puțin pentru abonamentul de schi. Mi se pare chiar interesantă schimbarea de filozofie, în loc de a nu face asta că te amendăm, mesajul devine: fă și tu ceva bun și uite, îți oferim ceva frumos la schimb. Toate că turistul viitorului nu va mai fi doar clientul unei destinații, va fi și musafirul care lasă locul măcar la fel de frumos cum l-a găsit.

0: Ramazzotti, Tina Turner, Coze de la Vita la Magic FM. 9 minute până la fix, după fix, printre alții, Queen și Love of My Life. Love of my life. Tot aici și Fool's Garden, Lemon Tree. I wonder how, I wonder why. Dar și Tyla cu Water. Oh, da. Eu sunt Dar Gabor, abia aștept să ne distrăm și mâine de la ora 10. O super zi să aveți!
1: Sunt Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că siesta sau somnul de după amiază nu ar trebui să dureze mai mult de 20 de minute. Cercetătorii au verificat oameni care obișnuiau să doarmă la amiază, iar un somn mai lung de jumătate de oră și după ora 15 poate avea impact asupra somnului de noapte. În plus, revenirea la activități curente e mai dificilă cu cât somnul de amiază e mai lung. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine când te trezești, îți spun dacă e mit sau realitate faptul că suntem din ce în ce mai puțin inteligenți. După 10 de ani în care testele arătau creșteri, în ultima vreme lucrurile s-au schimbat. Nu în bine. Amănunte și muzică bună și mâine în Magic Morning vă aștept la 6.
2: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
8: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită. We'll be right back.

0: Pacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Din Statele Unite, Sherry Williams vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța

0: Dance.ro.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
2: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
1: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat. Era anul 2001 când Eli a lansat piesa Rock the Boat și dacă acest cântec semna Tyler și numit Water, cumva ne-a făcut să ne întrebăm de unde ne amintim noi ceva cumva din această piesă. Ei bine, este vorba exact despre hitul semnat Eli. Am a piano, un gen de muzică house originar din Africa de Sud. Am avut la Magic FM și așa am trecut de ora 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem de toate, descoperim tot felul de chestii interesante, participăm împreună la concurs și câștigăm premii și zâmbim în timp ce ascultăm unele dintre cele mai bune cântece din toate timpul. A, da, și ne bucurăm de vacanță, dacă e să fie vacanță. Ascultăm chiar acum Queen, Love of My Life și Fool's Garden, Lemon Tree, imediat după ne întâlnim cu Aventura, Quando Volverás și Mango Jerry, In the Summertime. Bine, imediat descoperim momentului, aflăm și care este povestea zilei cu tot cu bucățica dulce și mai e ceva. Se știe, nu deja. Vin și cu cuvântul magic, valabil în întâlnire.

0: Music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

frunze veșnic verzi și dense. Lămâii nu prea țin răcoare, nu prea fac umbră, pentru că nu sunt foarte mari. Așa că, hai să zicem că în timp ce ascultam False Garden Lemon Tree, am putut să ne imaginăm că suntem undeva pe o plajă, dar sunt totuși la umbră la această oră. Umbra asigurată de, hai să zicem, niște pini. E vremea pentru descoperirea momentului la Magic FM. Știința vine cu o veste foarte interesantă. S-ar putea să ne surprindă total. Prima scânteie apare mai repede decât am crede. Iată și surpriza. Studiile arată că ne facem o primă impresie solidă despre atracția față de cineva în doar 90 de secunde. Surpriză și mai mare nu are legătură cu vorbele pe care le schimbăm. Ce contează? 55% limbajul corpului și postura, 38% tonul și inflexiunea vocii și 7% contează ce spunem efectiv. Aceasta fiind descoperirea momentului, vă întrebăm astăzi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033. În cât timp credeți că v-ați îndrăgostit de jumătățile voastre? Câteva minute, o zi, o lună, un an, o privire, o vorbă sau un zâmbet? Așteptăm mesajele voastre, ascultăm acum la Magic FM, aventura.

summertime, when the weather is fine. Vara, când vremea e bună. Ce facem noi? Încercăm să profităm de vremea bună, cu condiția să nu fie vreme fierbinte, caniculară. Atunci, dacă se întâmplă așa ceva, încercăm cel puțin, la ora prânzului, să ne ascundem. Am ajuns la întâlnirea cu povestea zilei, cu tot cu bucățica dulce, dar mai întâi dați-mi voie să vă spun care e cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre cuvântul panorama. În plus, astăzi, în înscrierile pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, vă invităm să ne spuneți despre locul în care ați ajuns fără să fi avut acest lucru în plan. Un loc care v-a surprins cel mai mult. Și acum uite și povestea zilei, repede, repede, de tot, cu tot cu bucățica dulce. Pe 10 august 1675 se punea piatra de temelie a observatorului Greenwich. În aceeași zi, în anul 1897, era descoperită aspirina modernă și tot pe 10 august, dar în 1960, o capsulă spațială lansată de Statele Unite era recuperată cu succes din ocean după ce se întorcea de pe orbită. Vine acum și bucățica dulce. Astăzi e ziua internațională a schmors. Vine de la Samor, încă puțin. Americanii sunt înnebuniți după acest dulce, mai ales atunci când petrec timp în natură. Rețeta clasică implică biscuiți, ciocolată neagră sau cu lapte și bezele. Se face o frigăruie, se frige la foc de tabără și asta e tot. Poftă bună! La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce!

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. România continuă să importe mai mult decât exportă. Deficitul balanței comerciale este totuși în scădere. A fost mai mic cu 332 de milioane de euro în primul semestru față de aceeași perioadă din 2025, anunță Institutul Național de Statistică. Vorbim de circa 16 miliarde și jumătate de euro. România are depozitele de gaze la 63% din capacitate. Nivelul este sub anii precedenți. De exemplu, în 2024 erau deja la aproape 90%. România se află peste media Uniunii Europene de aproape 59%. Depozitele de gaze trebuie să fie pline pentru sezonul rece. Un nou incendiu se extinde în apropierea Atenei, alimentat de vântul puternic. Peste 170 de pompieri, 40 de vehicule, avioane și elicoptere au fost mobilizate în zonă. O localitate a fost deja evacuată. Este al doilea incendiu izbucnit în zona Atenei. Primul a distrus peste 10.000 de hectare de vegetație, iar doi salvatori și-au pierdut viața. Caniculă în capitală, ANM anunță că mâine vor fi 35-36 de grade la umbră. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
6: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei. Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
7: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
6: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
7: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
6: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
10: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
9: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Don't feel all right. Să fim împreună și să ne fie bine și dacă se poate să fie și cu dragoste. Cine a zis că lunea nu putem să vorbim despre dragoste sau nu putem să ne gândim la iubire? Iată doar câteva dintre mesajele voastre legate de timpul de care ați avut nevoie pentru a vă îndrăgosti. În cât timp s-a întâmplat minunea? Elena, la noi au fost exact 2 minute, l-am văzut în stația de autobuz, s-a întors, mi-a zâmbit și am știut. Nici n-a apucat să zică bună ziua, că inima mea o luase razna. Suntem împreună de 7 ani și în curând vom deveni părinți. Felicitări, Elena! Marius Ștefan confirm regula când a intrat în birou în prima zi de muncă, felul în care pășea și energia ei m-au topit. A fost vorba despre chimie instant, dar doar din partea mea. Încă sper să o cuceresc. Poate aude acest mesaj. Și Andreea Ionescu, la mine să știți că a fost cu totul invers. În primele 4 minute mi s-a părut super arogant din cauza posturii. Abia după vreo 3 luni, când am început să vorbim pe bune, mi-am dat seama că e un om minunat. Mulțumesc pentru mesaje. Așteptăm mesajele voastre în continuare. Spice Girls, Viva Forever, ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Și fetele picante au povești foarte interesante de dragoste.

0: voce ale prezentului. Someone You Loved am ascultat la Magic FM. Ajungem în scurt timp la ora 14 fix. Stați cu noi în ora ce urmează. Ascultăm Backstreet Boys, All I Have to Give. But my love is all. Aici la Magic FM ne întâlnim și cu Boris Gardiner. I wanna wake up with you. I wanna wake up with you. În plus, în foarte scurt timp, pe frecvențele Magic FM și online pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM vine un refren jucăuș, hit al prezentului, Gabriela. Hands up, Gabriela. Rod Stewart, Rhythm of My Heart, ascultăm în ultimele clipe din această oră. Stați cu noi, aici e cea mai bună muzică!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum!
2: Îți face, tati, la asta vechi!
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG.

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
4: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
5: Privirea fixă a șefului. Veci de termene limită.
6: Un trafic infernal?
5: Sau ai baftă?
6: Ești în concediu.
5: Dar vecinii...
6: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Watching in slow motion as you turn.
8: Relax. Magic Relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Unii poate că la această oră chiar au, cum să fie, poate, undeva într-o cafenea. Și uitându-se în zare, pot să zic că parcă aș vrea o cafea, dar să fie și ceva așa, un fel de desert. Hai să fie cafea cu sirop caramel, cu fulgi de gheață și cu niște frișcă. Da, n-avem toți bafta să fim la cafenea sau în vacanță undeva la această oră, așa că putem să încercăm să facem o combinație asemănătoare și la locurile de muncă. Hai că măcar niște cafea și niște gheață și un pic de zahăr găsim. Poate dacă avem noroc și lapte. Mai luăm și un pahar cu apă și gata. Hai să zicem că adunăm energie și pentru această oră. Am trecut de ora 14 fix la Magic FM. Dominic Iancu sunt. Ascultăm acum Marc Anthony și No Doubt. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Ricky Poveri și Bon Jovi. În această oră ascultăm și Roxette, dar și Voltage și Backstreet Boys.

ziua de luni este și o zi a ciudățenilor câteodată. Tocmai când ți se spune sau îți spui tu că n-ar trebui să vorbești despre un anumit subiect, nu știu cum te mănâncă limba și aduci vorba exact despre treaba respectivă. La locul de muncă se pare că uneori chiar trebuie să ne abținem. Ședințele de luni, mai ales în zilele de luni, din lunile de vară, nu sunt cele mai bune, zic cei care studiază eficiența, productivitatea, creativitatea și toate celelalte lucruri legate de joburi. În principiu, cei care organizează fluxul de lucru ar trebui să știe că nu astăzi și nu la această oră ar trebui să fie purtate discuțiile serioase. No Doubt, Don't Speak, am ascultat la Magic FM, ne întâlnim acum cu un hit cu parfum de vacanță. Sau poate că mi se pare mie, iar căsutul are așa un aer de vacanță. Ricky Poveri,

tot această vară aducem vacanțe în concursul Magic Summer, cu cântece de vacanță și mai ales cuvinte magice de vacanță. E vorba despre cuvântul pe care îl folosim în întâlnirea noastră de astăzi, adică în intervalul 13-16. Folosiți acest cuvânt pentru a vă înscrie în concurs pe site-ul magicfm.ro sau în aplicația Magic FM și nu uitați, în fiecare săptămână cu 5 cuvinte corecte, s-ar putea să câștigați o vacanță în Grecia. Cu un cuvânt corect, unul singur, ați putea primi o brățară Magic Summer. Cuvântul valabil în întâlnirea noastră de astăzi, aici la Magic FM, în concursul Magic Summer, este panorama. Da, panorama contează întotdeauna într-o vacanță. Bon Jovi, always! Ascultăm acum la Magic FM pe drumul nostru către știrile momentului, ne întâlnim și cu Vanessa Paradis. Jure taxi!

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Consumatorii casnici vor plăti mai mult pentru facturile la energie din toamnă. Prețul ar putea crește între 3 și 5% din cauza unor costuri suplimentare determinate de situația critică a sistemului energetic național, a anunțat președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chiseliță, la Digi24.
1: Aceste costuri, în principiu, ca de fiecare dată, sunt recuperate de furnizori de la consumatori. Asta înseamnă că, da, începând cu noile oferte care vor veni din luna august 2026 la nivelul consumatorilor casnici, este posibilitatea ca unele oferte la unii furnizori să fie mai mari.
0: Cele 7 persoane implicate în atacul asupra ambulanței din Cluj, arestate preventiv pentru 30 de zile. Este decizia parchetului de pe lângă judecătoria Dej. Incidentul a avut loc sâmbătă noapte în localitatea Căprioara, în urma unui clip postat pe TikTok despre așa zisa ambulanță neagră care fură copii. Și Constanța rămâne fără apă caldă în plin sezon estival din cauza unor lucrări. Se va opri apa caldă din această duminică pentru o săptămână. Vor fi afectați locuitorii și turiștii cazați în unități racordate la sistemul centralizat de termoficare. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Chiancu la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
7: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
6: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
7: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Exact așa cum zice cântecul. Cu tine vreau să adorm, cu tine vreau să mă trezesc. Și poate fi vorba despre el sau despre ea, sau ar putea să fie vorba despre, mai ales în anumite zile de vară, aerul condiționat. Folosit în exces, atenție, însă, nu doar că dă dependență, dar ne destabilizează un pic termoreglarea, s-ar putea să avem probleme atunci când stăm în frig și brusc ieșim afară, în căldura cea mare. Organismul uman nu a fost conceput în așa fel încât să se adapteze foarte ușor și putem vorbi aici despre un șoc termic. Deci, puțin câte puțin și oricum, dacă nu coborâm foarte tare temperatura în casele sau în birourile sau în mașinile noastre, atunci reducem și consumul de curent electric. Voltaj, de la capăt, ascultăm acum la Magic FM. Vă mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele trimise despre poveștile de dragoste. Cât de repede au început. Radu Nicolae scrie așa: dacă e după limbajul corpului, eu luni dimineața la cafea am un limbaj de zici că sunt certat cu viața. Nu cred că s-ar îndrăgosti cineva de mine. Am senzația că îmi tremură și mâinile și picioarele și că oricum mă uit cruciș până la a doua sau a treia cafea. Sau poate că tocmai așa s-a îndrăgostit ea de mine, pentru că, știți ceva, soția mea e și șefa mea. Și Cosmin, la mine a durat 4 secunde, atât i-a luat iubitei mele să-mi spună că ea este aleasă. Povești, povești, povești. Mulțumim pentru toate. Discuția noastră a pornit de la descoperirea momentului care ne arată că ne facem o primă impresie despre atracția față de cineva în doar între 90 de secunde și 4 minute.

Rămâneți cu noi în ora următoare. Vin alte povești interesante și super cântece aici la Magic FM. Ascultăm după ora 15 fix, după cum urmează, dacă tot am vorbit despre gheață, Vanilla Ice. Ice, Ice Baby. Check out the hook while my DJ revolves it. Ne întâlnim și cu un hit semnat Ilie Micolov, și anume Dragoste la prima vedere.

0: tot aici la Magic FM, ascultăm Pink și Willow Sage Heart. Cover me in sunshine. Cover me in sunshine. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Care le recunoști din primele secunde.
2: Timbaland,
1: Fat Joe,
2: Busta Rhymes,
1: Ja Rule,
2: Keri Hilson și
1: Eve.
2: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
1: Pe

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic,
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
1: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax, Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

și cu noi oamenii. Câteodată vrem să ne învăluim în raze de soare, alteori ne-am îmbrăcat cu haine, dacă s-ar putea, dacă ar exista, care să ne protejeze de soare. Ce chestie, chiar există așa ceva? Deși în principiu unii oameni zic că o haină cu mânești lungi sau niște pantaloni până la glezne s-ar putea să ne încingă mai tare, în realitate există deja materiale speciale care dau senzația de răcoare. Pink și Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, am ascultat la Magic FM. Nu avea haine care să ne protejeze de căldură, dar știm că e bine să ne îmbrăcăm cu haine în culori cât mai deschise, din materiale cât mai naturale și, dacă se poate, așa mai lărguțe. Am trecut ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, ascultăm acum Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, ceva mai târziu ne întâlnim cu Vanilla Ice, Gloria Estefan, ascultăm și Boyzone în această oră, dar și Joe.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice, Ice, Ice, Baby. Iată câteva ciudățenii despre gheață și nu-i vorba despre gheața din pahare. Știați că apa caldă îngheață mai repede decât apa foarte rece? I se spune efectul Mpemba. Și știați că, oficial, gheața este un mineral? Gheața naturală, formată pe lacuri sau înghețari, îndeplinește absolut toate condițiile, exact ca diamantul sau cuarțul. Și știați că există cel puțin 20 de tipuri de gheață? O, da, se pare că da. Acestea fiind zise, trecem la un alt cântec fierbinte la Magic FM. Gloria Estefan, o, ascultăm!

Dragoste la prima vedere. Unii mai rapid, alții mai lent, da. Ideea e că toți la un moment dat am simțit sau vom simți ce-i dragostea. Ilie Micolo, v-am ascultat la Magic FM. Pe site-ul Magic FM și în aplicația Magic FM continuă înscrierile pentru concursul Magic Summer. S-ar putea ca într-una dintre orele următoare să vină și un premiu, și anume o brățară de vacanță de la gravează-povestea-ta.ro. Țineți minte și folosiți cu încredere în înscriere până la ora 16 cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Este vorba despre panorama. Și pe lângă cuvântul magic mai contează ceva. Să ne povestiți în înscriere despre locul în care ați ajuns fără să fi avut în plan acest lucru și care v-a surprins mult și v-a plăcut, evident. Mult succes!

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! Un nou val de caniculă cuprinde România. ANM a emis pentru mâine două avertizări de cod galben și portocaliu valabile până miercuri dimineața. Cel mai cald va fi în vestul țării, în județe precum Caraș-Severin, Timiș, Arad și Bihor, unde este valabil codul portocaliu. Directorul ANM, Elena Matescu, a spus la Digi24 și care sunt zonele vizate de cod galben.
1: 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local 39 de grade. Noaptea va putea fi tropicală, cu valori până la 22 de grade. Area de cod galben vizează Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei, dar și cea mai mare parte a Transilvaniei.
0: Consultații medicale gratuite pe litoral până duminică. Campania Asumă-ți să fii sănătos este organizată de Universitatea Carol Davila din București. Inițiativa se desfășoară în Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia. Și Ministerul Apărării anunță exerciții de mobilizare de tip MOBEX luna viitoare. E vorba de acțiuni pentru verificarea stadiului pregătirii populației și a teritoriului pentru apărare. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.
2: Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că siesta sau somnul de după amiază nu ar trebui să dureze mai mult de 20 de minute. Cercetătorii au verificat oameni care obișnuiau să doarmă la amiază, iar un somn mai lung de jumătate de oră și după ora 15 poate avea impact asupra somnului de noapte. În plus, revenirea la activități curente e mai dificilă cu cât somnul de amiază e mai lung. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine când te trezești îți spun dacă e mit sau realitate faptul că suntem din ce în ce mai puțin inteligenți. După 10 de ani în care testele arătau creșteri, în ultima vreme lucrurile s-au schimbat. Nu în bine! Amănunte și muzică bună și mâine, când Magic Morning vă aștept la 6.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
4: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurit și înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haine! EMAG.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro. Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
5: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
8: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
7: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

fost weekendul recorderilor la Magic FM. Nu mai știu, sincer să fiu, dacă am vorbit și despre inimă, pentru că au fost tare multe povești. Cred că era și ceva cu organele umane, dar uite, ce știu sigur acum este că o inimă produce destulă energie pentru a conduce un camion pe o distanță de 32 de kilometri. De-a lungul unei vieți, energia acumulată de bătăile inimii ar fi destulă pentru, zic oameni de știință, aduce acel camion până la lună și înapoi. E doar așa o teorie. Și uite ce am mai aflat despre inimă în urmă cu puțin timp. Inimile îndrăgostiților se sincronizează pe bune și lunea este, atenție, cea mai periculoasă zi pentru inimă. Ziua în care ne stresăm atât de tare încât s-ar putea să avem probleme. Eu zic, acum știind acest lucru, să încercăm să ne relaxăm, să tragem adânc aer în piept și să facem tot posibilul să ne liniștim. Joe Cocker, Unchain My Heart, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu hitul poștașului, The Postman Song, Because I Love You.

este un hit ce vine din lumea Magic Relax. Avem emisiunea Magic Relax în această seară de la ora 19 ca de obicei, iar de la ora 21 ne întâlnim cu Horia Brenciu și invitații săi. Până una alta, la ora 16 ni se alătură ca întotdeauna Liviu Șoșa și ne aduce alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Celine Dion, That's the way it is.

0: Ne întâlnim și cu Prince, Purple Rain, ascultăm. Purple Rain. Tot aici, la Magic FM, auzim și refrenul cel mai fericit de pe pământ, cântec semnat Rareș. Dominic Iancu sunt, Eros Ramazzotti, Più bella cosa, e hitul pe care l-am păstrat pentru ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Stați cu noi!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haina. EMAG.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
6: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: EMAG. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
11: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
12: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
11: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
7: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
8: Pe 15 și 16 august, la Nibiru!

Olivia Newton cu John Travolta, You're the One That I Want. Am ascultat la Magic FM încă o săptămână plină de magie, iar prima zi aproape că e gata. O încheiem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, rămân cu voi până la această seară. Petrecem 3 ore de aici înainte, am pregătit informații interesante. O să vă povestesc despre ciocolata care s-a vândut la licitație, dar și unde va avea loc o eclipsă de soare în următoarele zile. Cine sunt norocoșii care o vor vedea, o să aflați imediat. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare ascultăm Westlife, You Raise Me Up. Bine v-am regăsit!

That's the way it is, am ascultat la Magic FM, exact așa și trebuie să fie. Suntem în luna august, iar la mare, la Mamaia, în două weekenduri consecutive vor avea loc Festivalul Național de Muzică Ușoară, Mamaia, și Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Dacă vrei să-ți audă oamenii creațiile sau vocea, e timpul să te înscrii la Festivalul de Muzică Ușoară. Mai două zile la dispoziție până pe 12 august. Mai poți face acest lucru. Ai două categorii acolo, interpretare sau creație. Iar pentru Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, te poți înscrie până pe 16 august. Mai multe detalii găsiți pe site-urile magicfm.ro, dar și pe festivalul de la mamaia.ro. Festivalul de la Mamaia, 21-23 august în Piațeta Perla, iar în 26-28 are loc Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc. Pentru detalii, pe site, pe festivalul de la Mamaia.

Rare ești cel mai fericit de pe pământ, am ascultat la Magic FM. Ascultă Magic FM în fiecare zi, fii atent la cuvintele Magic Summer. Astăzi dimineața am avut și o norocoasă în matinalul Magic Morning. Ionela Maria Albu a câștigat o vacanță în Lesbos, iar momentul este pe site-ul nostru magicfm.ro. Unele povești așadar te însoțesc o viață, unele cuvinte îți rămân în minte. E bine să le strângi pe toate și să le introduci acolo în formularul de pe site, ca să ai șanse să câștigi în fiecare zi o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro sau o dată pe săptămână o vacanță în Lesbos, Grecia, o vacanță oferită de Aerovacanțe. Cuvântul din această oră este aventură, că avem nevoie de aventuri cu toții până la urmă. Nu uita și de întrebarea zilei, povestește-ne despre locul în care ai ajuns fără să-l fi planificat și care te-a surprins cel mai mult. Lasă-ne povestea pe site, noi le citim pe toate și completează toate cuvintele acolo în formular. Mult succes tuturor, mă întorc la cântece Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Guvernul alocă de urgență peste 5 milioane de lei pentru ridicarea nivelului apei pe Dunăre. Va fi suplimentat bugetul Ministerului Transporturilor pe 2026 din fondul de rezervă al executivului. Măsura vine pentru a nu opri și al doilea reactor al centralei de la Cernavodă. Primul a fost deja oprit din cauza secetei. Banii vor fi folosiți pentru a asigura fluxul de apă necesar pentru răcirea centralei. Amenește peste 1,5 milioane de lei date de Inspecția Muncii în capitală în cazuri de muncă la negru. Au fost sancționați 58 de agenți economici din transporturi de pasageri, spălătorie și construcții. În urma controalelor au fost identificate 60 de persoane care lucrau fără contract. Eclipsa de soare de miercuri vizibilă și în România va începe în jurul orei 20:20 și va avea faza maximă la și 33 de minute. Se va vedea bine din orașul Carei și din localitățile învecinate. Următoarea eclipsă de soare vizibilă în România se va produce pe 2 august 2027. Și meteo de la Morchest, vreme în continuare călduroasă în toată țara mâine. Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 38 de grade. Rămâneți la Magic FM!

0: pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu oferte last minute pentru perioada 7-20 august 2026.
10: Doar 850 de lei pe noapte, cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
9: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
10: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
9: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
12: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
13: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
12: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

Prince Purple Rain am ascultat la Magic FM. Poate în ziua de 12 august nu o să vă încurce ploaia pe cei care vă aflați prin Spania sau prin Islanda sau prin Groenlanda în vacanță. Atunci o să aibă loc o eclipsă totală de soare. E prima vizibilă în Europa continentală din anul 1999, eclipsă pe care am văzut-o și eu din România. Pe 12 august, așadar, se întâmplă în acest an. Mulți oameni sunt interesați de această eclipsă. Se va vedea parțial și în alte locuri, prin Europa, prin Africa, Regatul Unit, Canada și Statele Unite ale Americii. Pentru mulți din Europa și Africa, momentul este magic. Soarele va apune în timp ce este încă ascuns de lună, creând o rară și uimitoare eclipsă parțială de apus. Așadar, dacă sunteți prin Spania pe 12 august, uitați-vă pe cer și o să vă bucurați de o eclipsă de soare. Mă întorc la super cântece Enrique Iglesias, Bailando, dar și For The Cause, Stand By Me.

Piesa originală aparține lui Benny King și a fost lansată în 1961. For the Cause au lansat cover-ul după această piesă în 1998 și au avut mare succes cu ea. Final de ora 16 la Magic FM, vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare am pregătit alte super cântece. O să ascultăm Ace of Base, All That You Want.

0: pregătit și BZN Dance Dance. Și tot ora viitoare ascultăm Alexia Interstellar. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Cu Dr. Max Audimax Olive Spray auricular destinat întreținerii igienei urechilor și urinal acut, care contribuie la menținerea sănătății aparatului urinar. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Dr. Max Audimax Olive este dispozitiv medical. Urinal acut este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vreau să ai

0: din Statele Unite, Sherry Williams, vine la Biserica Fortificată din Bod alături de Sepsi Gospel Band într-un concert devenit tradiție la Brașov Jazz and Blues Festival. Duminică, 16 august. Bilete pe biletebrașov.ro. Brașov Jazz and Blues Festival.
1: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
3: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Stația Interstelar e piesa care deschide ora cu numărul 2 la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile aici, dar și pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Vă invit să rămâneți cu noi la Magic FM, o să ascultăm ora aceasta alte super cântece, Beverly Craven, BZN, Natalie Cole, iar ceva mai colo, Vaya con Dios, dar și un cântec de la Ed Sheeran. Însă în momentele următoare la Magic FM, Michael Jackson, Smooth Criminal.

Beverly Craven, Promise Me, am ascultat la Magic FM. Sunt multe roluri pe care un actor le joacă de-a lungul carierei pe scenă, însă există și roluri dorite, dar și regrete că nu le-au primit. Ce rol ar fi jucat Marian Râlea, actorul sau magicianul pe care îl știm cu toții? E cel care a spus abracadabra pentru mulți dintre noi și cel care ne-a oferit magia încă de la vârste fragede. Marian Râlea este invitatul Ianei Stanciu în cel mai recent episod Magic Life, episod disponibil pe site pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Ianei Stanciu.

SNN, Dance Dance am ascultat la Magic FM. Ciocolata poate că e iubită de mulți, însă cât sunteți dispuși să cheltuiți pe acest desert și ce vă faceți dacă ciocolata pe care o doriți cel mai mult e de colecție și probabil că nu o veți gusta niciodată. Asta ca să nu-și pierdă valoarea, da? O cutie de ciocolată fabricată în urmă cu 120 de ani a fost vândută la licitație, scrie BBC.com. E o cutie din argint care a fost fabricată special pentru sărbătoarea de încoronare a regelui Eduard al VII-lea în anul 1902. 1700 de lire sterline s-a plătit pe această cutie cu ciocolată. Sunt curios dacă e foarte, foarte bună. Probabil că atunci erau alte ingrediente sau e mai sănătoasă. Cine știe, rămânem doar cu gândul la ciocolată. Eu mă întorc la muzică. Sarah Brightman cu Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Ascultăm în momentele următoare, dar și Natalie Cole, Miss You Like Crazy.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Nicu Șordan atacă la Curtea Constituțională legea ANI, contestată și de USR și PNL. E vorba despre textul adoptat de PSD și AUR, care obligă și partenerii demnitarilor să-și declare averile. Președintele reclamă că legea este confuză. Judecătorii CCR ar urma să dea un verdict miercuri. Radu Miruță cere Parlamentului să grăbească legea împotriva manipulării online. Se întâmplă după atacul asupra ambulanței din Cluj, ca urmare a unui clip postat pe TikTok. Ministrul Apărării cere președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să pună pe ordinea de zi proiectul care prevede mecanisme rapide de eliminare a conținutului ilegal de pe rețelele sociale. Radu Miruță la Euronews.
1: Modificarea care trebuie făcută, eliminarea postării respective, și asta rămâne un pic fără răspuns pentru situațiile în care poate că știrea nu era falsă. Abordarea cu care sunt de acord, dar a pune doar o notificare că știrea este potențial falsă, este doar o reavoință dacă nu se dorește.
0: Și Dunărea rămâne la un debit extrem de scăzut la intrarea în România. Volumul este de 1400 de metri cubi pe secundă la Baziaș. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Joșa la Magic FM.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Tedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Duke Bioclin, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
10: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
11: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
9: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de Lucruri Simple.

0: Aqualux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. BacoluxHotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie! We'll be right back.

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Îți mai aduci aminte când dădeai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
2: Pe 15 și 16 august, la Nibiru, retrăi

0: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
1: Relax, magic relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax, this is Magic FM. Always the best music.

Queen, I Want to Break Free, am ascultat la Magic FM. Avem nevoie de escapade, de aventuri, ca să ne resetăm până la urmă și să ne recalibrăm. Să nu mai muncim așa tot timpul, că parcă nu ne face bine. Unele cuvinte îți rămân în minte, iar alte povești însoțesc o viață. Ascultă Magic FM de dimineață și până seara, în fiecare moment. Da, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul de pe site, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și, cine știe, în fiecare zi poți fi răsplătit cu una din brățările de la gravează-povestea-ta.ro, brățări Magic Summer, iar odată pe săptămână ai șanse să câștigi o vacanță în Lesbos, Grecia, oferită de Aerovacanțe. Cuvântul orei, am spus, aventură, iar întrebarea este, povestește-ne, de fapt, despre locul în care ai ajuns fără să-l fi planificat și care te-a surprins cel mai mult. Mult succes tuturor la spus povești, le citim pe toate. Până atunci, ascultăm Vaya con Dios, Puerto Rico!

Magic FM. Exact așa a fost și ora aceasta, ora 17, care e aproape de final. Vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare am pregătit un nou concurs. Nu uitați să scrieți cuvântul acolo pe site, dar și povestea. Cine știe, poate îți auzi numele la radio în ora următoare. Cât despre muzică, am pregătit Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing.

0: dar și un cântec de la ei, că Don't Matter.
1: Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. We gon' fight. Oh, yes, we gon' fight.
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Susțineți trecerea României la moneda euro?
3: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
2: Cum vedeți această trecere?
3: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
2: De ce la euro bulgăresc?
3: Pentru că este mai ieftin.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: glumească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro. Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Manu și Romina Power, felicitam, ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de luni. Temperaturi ridicate la această oră în capitală. E drept, e vară, e luna august, iar termometrele arată la ora 18:31 de grade Celsius. Așa e vara, ne bucurăm de vară exact așa cum e ea. Ora aceasta am pregătit cele mai bune cântece, o să vă spun și cum o să fie vremea, am pregătit și un concurs, cum ziceam, multă muzică bună. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu ora asta, sper că sunteți deja în drumul spre casă și sper că traficul nu vă dă prea mari bătăi de cap. Ne răcorim cu multe cântece, ascultăm în momentele următoare Aiken, Don't Matter.

0: good times.
1: This is Magic 90s.
0: Cea mai bună muzică.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing, am ascultat la Magic FM. Să nu pierdem nimic de la început de săptămână. Se spune că ziua de luni nu e chiar cea mai bună zi pentru unii și că pare prea încărcată, dar la Magic FM, la finalul zilei de luni, puteți să ascultați lucruri simple cu Horia Brenciu ca să vă luați energia aia bună la început de săptămână, diseară de la ora 21. Al doilea episod cu cele mai bune momente din podcastul Lucruri Simple. Nu-l ratați, o să fie diseară, cum ziceam, la ora 21. La Magic FM ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, CC Catch, Heartbreak Hotel, dar și The Urs, Vântul.

vântul am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Sper că ai notat toate cuvintele și sper că ne-ai trimis toate poveștile. Le-ai scris acolo pe site. Citeam acum povești, iar ceva mai devreme am dat peste povestea Marinelei, a Constantin.

puțin la întrebarea povestește-ne despre locul în care ai ajuns fără să-l fi planificat și care te-a surprins cel mai mult, ea ne-a spus că a fost India, locul unde totul este în antiteză, unde viața este trăită la extreme și cu o cultură pe care nu am cum să o compar cu ceva din Europa. Felicitări, Marinela, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro. Să strângi toate cuvintele, asta ca să intri în extragerea pentru o vacanță. Și te invit să rămâi cu noi la Magic FM, am pregătit în momentele următoare Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Protest în Piața Victoriei de la această oră împotriva violențelor jandarmilor din 10 august 2018. Manifestația organizată de Corupția Ucide vine ca reacție la achitarea foștilor șefei jandarmeriei. Proteste similare au loc la Iași și Timișoara. Banca Națională menține dobânda cheie la 6,5% pe an. Vor fi menținute și nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valuta ale instituțiilor de credit. Rata dobânzii cheie se află la nivelul de 6,5% din august 2024. Planul de reorganizare a companiei Romaero poate fi pus în aplicare. Programul a fost confirmat de Tribunalul București. Vor fi șterse datorii la buget de aproape 500 de milioane de lei, scrie profit.ro. Romaero este considerată societate strategică. Și amenzi de 375.000 de lei date de primăria sectorului 6 de la începutul anului pentru nereguli la lucrări la rețelele de utilități. Printre neregulile găsite în teren, carosabil și trotuare refăcute necorespunzător, lucrări nesemnalizate, șantiere neîmbrejmuite, mizerie rămasă în zona lucrărilor și circulație blocată sau îngreunată. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că siesta sau somnul de după amiază nu ar trebui să dureze mai mult de 20 de minute. Cercetătorii au verificat oameni care obișnuiau să doarmă la amiază, iar un somn mai lung de jumătate de oră și după ora 15 poate avea impact asupra somnului de noapte. În plus, revenirea la activități curente e mai dificilă cu cât somnul de amiază e mai lung. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine când te trezești îți spun dacă e mit sau realitate faptul că suntem din ce în ce mai puțin inteligenți. După 10 de ani în care testele arătau creșteri, în ultima vreme lucrurile s-au schimbat. Nu în bine. Amănunte și muzică bună și mâine, în Magic Morning vă aștept la 6.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Are you ready for
4: this? Piesele care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
4: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
4: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
4: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
4: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival a

0: unde ești tu, e Kiss FM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?
5: Ah, da, uitasem. Vrut să ai

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

Jones, Delilah am ascultat la Magic FM. E timpul să aflăm cum o să fie vremea mâine, conform prognozei de la Morecast. Mâine vreme caldă în toată țara, cer mai mult senin, iar în a doua parte a zilei se va înnora la munte, unde posibil să apară ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 30 și 39 de grade Celsius. La București, mâine vreme caldă cu cer mai mult senin și vânt slab, temperatura maximă va fi de 36 de grade Celsius.

la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu uitați mâine de dimineață de la 6 fix o nouă ediție de Magic Morning cu Liana Stanciu. Până atunci, seara continuă cu Magic Relax. Imediat după fixul orei 19, vă invit să rămâneți cu noi. Am pregătit Fade No More, Easy. Tot ora viitoare, Rod Stewart, Every Beat of My Heart.

0: dar și un cântec de la Sam Smith, I'm Not The Only One. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Livișoșa sunt și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 31 august, ai Pro 32 pastă de dinți Whitening Sensitive sau Intensiv 75 de ml la 14,99 lei, redusă de la 24,49 lei. Și Evoluderm gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 19,99 lei, redus de la 34,56 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, net! EMAG.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: www.hotels.ro.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
5: Există povești care nu îmbătrânesc niciodată. O lume în care curajul se măsoară în alegeri. Prietenia schimbă destine, iar lupta dintre bine și rău decide soarta pământului de mijloc. Trăiește din nou aventura care a cucerit milioane de oameni din întreaga lume. Weekendul Stăpânul Inelelor. În fiecare seară, între 14 și 16 august, de la 9 seara, numai pe AXN.
6: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Adriana Stanciu. În Magic Morning am aflat că siesta sau somnul de după amiază nu ar trebui să dureze mai mult de 20 de minute. Cercetătorii au verificat oameni care obișnuiau să doarmă la amiază, iar un somn mai lung de jumătate de oră și după ora 15 poate avea impact asupra somnului de noapte. În plus, revenirea la activități curente e mai dificilă cu cât somnul de amiază e mai lung. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine când te trezești îți spun dacă e mit sau realitate faptul că suntem din ce în ce mai puțin inteligenți. După 10 de ani în care testele arătau creșteri, în ultima vreme lucrurile s-au schimbat. Nu în bine. Amănunte și muzică bună și mâine în Magic Morning vă aștept la 6.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yeah! Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale!

0: Iașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple.
5: Astăzi, de la ora 21, la Magic FM.
4: Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
1: Summer. Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscină și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
4: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
5: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță

0: râsească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Thank you. Magic Relax.

0: Iuliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că siesta sau somnul de după amiază nu ar trebui să dureze mai mult de 20 de minute. Cercetătorii au verificat oameni care obișnuiau să doarmă la amiază, iar un somn mai lung de jumătate de oră și după ora 15 poate avea impact asupra somnului de noapte. În plus, revenirea la activități curente e mai dificilă cu cât somnul de amiază e mai lung. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine când te trezești îți spun dacă e mit sau realitate faptul că suntem din ce în ce mai puțin inteligenți. După 10 de ani în care testele arătau creșteri, în ultima vreme lucrurile s-au schimbat. Nu în bine. Amănunte și muzică bună și mâine în Magic Morning vă aștept la 6.
1: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Vrico!
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brasovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
1: Vara nu s-a terminat. Cocor Spa Hotel te așteaptă cu ofertă la Sminit pentru perioada 7-20 august 2026.
2: Doar 850 de lei pe noapte. Cazare cu pensiune completă în cameră dublă standard pentru 2 adulți.
1: Și pentru ca relaxarea să fie completă, primești 15% reducere la toate procedurile Cocor Spa.
2: Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita disponibilității și pentru sejururi de minimum 2 nopți. Nu se cumulează cu alte promoții.
1: Cocor Spa Hotel, locul unde vara ta devine memorabilă. Detalii și rezervări pe cocorspahotel.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Eforie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. Bine v-am găsit, sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți la Magic FM. A doua emisiune de Best of Lucru Simple este gata să înceapă. Astăzi veți auzi momente speciale cu invitați care ne-au pășit pragul de-a lungul celor 5 ani de când s-a născut podcastul nostru. Am cântat, am râs și am povestit cu prietenii mei ore întregi și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru că au acceptat invitația mea. Dragii mei, audiție plăcută! Cine începe? Ia să vedem. Smiley, ai microfonul!

0: și spune mulțumim Mărina Olinescu. Tole din odaie.
1: Și o carte ce-ai lăsat-o pe noptieră, ultima țigară

0: dragii mei. Această piesă e făcută undeva în anii 80. Iar copilul acesta, că pot să-i spun copil, că-l cunosc de când eram.
1: Felicita mic. Ceva?
0: Felicita. La la la la la la la la la la la la. Felicita. La la la la la la la la.
1: Dar nu cred că e asta.
0: Felicita. Merge, nu?
1: Ah, ok. Ah!
0: Signore e signore, buonasera a tutti! E Alina, ragazza rumena di Buftea.
1: Di Buftea, di Romania.
0: E Horia di Brașov.
1: Tăcăb.
0: Deci fii atent aici.
1: Brânciu din Brașov.
0: Brânciu din Brașov. Vezi că asta nu e o piesă. Asta e o piesă mai pop, nu atât de progresivă cum ai făcut totul. Yes.
1: Kenji.
0: Vezi că și intermețurile au căzut.
1: Da?
0: Ken.
1: Ok.

0: bine!
1: Bun.
2: Mulțumim, Vlăduța Lupău! Dragilor, ne bucurăm că ați fost și astăzi alături de noi la Lucruri Simple și vă așteptăm și luna viitoare pentru încă o nebunie de Best Of. Continuăm așa toată luna august cu momente memorabile care v-au adus multe bucurii. Din septembrie luni revenim cu forțe proaspete și cu invitați unul și unul. Până atunci însă bucurați-vă de muzică, bucurați-vă de Lucruri Simple, sunt Horia Brânciu, faceți ce vă spune inima! Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM.
3: Vara asta are alt gust cu Good Food. Descoperă ediția dublă de iulie-august, unde găsești rețete rapide pentru grătar, deserturi răcoritoare cu fructe de sezon și cocktailuri perfecte pentru zilele însorite. Good Food te face să gătești din plăcere. Inspirație pentru o vară delicioasă. Caută revista la toate punctele de difuzare a presei.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Îți mai aduci aminte când dai play pe casetă, când dansai până dimineața și știai fiecare refren pe de rost?
6: Pe 15 și 16 august, la Nibiru,

0: răsuflească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing, alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisaveta.ro.
1: Hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: sibiu-iasu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sibiu.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Viața bate câmpii.
2: Susțineți trecerea României la moneda euro?
3: Da, susțin din toată inima și din tot portofelul trecerea la euro.
2: Cum vedeți această trecere?
3: Trebuie să trecem la euro, dar nu la orice fel de euro, nu la cel german sau cel francez, ci la euro bulgăresc.
2: De ce la euro bulgăresc?
3: Pentru că este mai ieftin.
0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri. Are you ready for this?
0: Piesele care le recunoști din primele secunde.
5: Timbaland,
0: Fat Joe,
5: Busta Rhymes,
0: Ja Rule,
5: Keri Hilson și
0: Eve.
5: Vara asta le trăiești live la Nibiru.
0: Pe 28, 29 și 30 august, Retrograde Festival aduce pe aceeași scenă

0: unde ești tu, e Kiss FM.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

cea mai bună muzică.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că siesta sau somnul de după amiază nu ar trebui să dureze mai mult de 20 de minute. Cercetătorii au verificat oameni care obișnuiau să doarmă la amiază, iar un somn mai lung de jumătate de oră și după ora 15 poate avea impact asupra somnului de noapte. În plus, revenirea la activități curente e mai dificilă cu cât somnul de amiază e mai lung. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine când te trezești îți spun dacă e mit sau realitate faptul că suntem din ce în ce mai puțin inteligenți. După 10 de ani în care testele arătau creșteri, în ultima vreme lucrurile s-au schimbat. Nu în bine. Amănunte și muzică bună și mâine în Magic Morning vă aștept la 6.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Naturalio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
3: În această vară, o

0: și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
2: Copii!
3: Vacanța

0: hotels.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 15 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

holy water's watered down, and this town's lost its faith.